0: pokri najs ponudbo. T2, prijazen operater. Najs paket?
1: Imamo.
0: Najs cena?
1: Tudi.
0: Najs hitrost?
1: Seveda.
0: Spoznajte nove pakete T2 najs. T2, življenje je najs. Radio 1.
2: Več dobre glasbe.